0: re tsa tsena re pepa bana ha o sena yena o pepelejwe
1: masifike khaya le tema sanane se bukeliswa
0: o monnate